wangasa walemba kana mumanisa kundu kundu kundu mpandu mpandu kampandu jiyokele hakundu ninchi ni muntu wokwenda kundu mayela mama bote amba kampandu e namba mpandu ni muntu wowe misiki mora masamba ah.